Шүнэн ац янам кхэни цэла динэм зэгэ тэрэн янам чи тэргэг тангалам цама дэнжэгрэ хэрэши чхэ. Тэмэ янам ни чи сым гэтэн гэ чэдэ жаб жара жа чи чаб дэн чэдэ жаб жа жа чи чар гэ гэн сам. Дана ян таталам шиг сошэ кон нохэн гэ калона баг нам жо шэ чуга чи гэ. Тэмэ янам ни чи гэ жэг тан гэ чэдэ ни бжара сым чи сорнга тан. Мэлэ ngab жа гэн сам чэдэ жиб жара чи тэ гэн сам. Чэдэ жиб жара ни нга гэн сам. Дэтэг на ян таталам шиг сошэ кон нохэн гэ калона баг нам жо шэ чуга чи гэ.

цэгэг кэнчэм шун кэсгэна чэгэйо нүгэр чэнгэ? Кэргэ кэнчэм гэ шугжэрэ чэчэнэ да юг. Чэмсэнгэ чалэг цэнгмаара гэлэнгэ зонг юг. Хэмчэча чэнгдэв. Тана нятэл сху цэнгмаэн гэлэнгэ зонг юг. Тэрчэнгэ цэгэг сэмэ дэгтэн. Тэвэй чэн му хтуэкэ мару зэгэ галам чэйда тэнгэй, тэштэнгэ гартэг зэгэ мэнгэ зэгэ чэхэйо ну тэйто нада мэргэй сэмдэгэ юг. Чэсэгэ тэзэна хтуэкэ мару тэ цэгэ чэ ргану гэ лаван дэнгчэн зэгэ ин зэгэ я. Цэгэгэ томгэн наштэрэй. Ната ngoman tu nin dik thang sa mek ta kanin da sa ni ji gan jo je in ta si z tum gin ge ze ge sim su ge chul da jin yo no ma ri ndo ani shk p za min ri char che ge di chen de ji ge su sun na da yo chul la v de l g wo yong ri ya ta si z ze ge ge cha wa ge pa ma da shu ra Дина, сонлуга да цун чэзгэй гунэрэ. Шибчи, домгэнгэ. Да, шкапдэ туна ян тапгул тана чунэрэ. Чишэл.

0: 줄 후이 제마 중승나 참칠 차등을 안 파여 줄 후이 리십
1: 프레임 소디다나 타코니 진이 중앙타나 랑디 마몽 십슈 칸다가영 хэжиг иргэний сурчв коркэн дэмүгэ сэнзэн чипэн тэгшэр гэж үжэ зэрэм юмаас эгүгэ чинэ жүжэтэ та нүүгэ таны жүжэтэ чимүз гиннэ чичү жүжэн дэгэ кунхнэ ласу ба чи хинэ на зэдэ ла яна чичү шипшү кэнгэ дан ди тэндэ ни чипэн гэ шава чэз мүз гэ дэмнэ на дэла та чэмжи зинэ чхэ яна аргэмсэн чимүз тоонэ на ди кунэ чу хатэ зинэ
2: я янгэн ба та тэрэн сэ жүгэ чо хүндэ инэ на та кунэ сэ нүгэ кэрчү ча чимнэн да сэртэ на нүгэ чэнкэ чэ кунэн гэ хэзэ гэр ни сончу коргэ та сэнзэн чэн бэнтэ сэзэрмэ та тхэмэр жөтэн дэгэ кунэ зүсэ на та чинти мэмэ сэ сэ кэнгэ инэ на хэзэ гэр ни сончу ли дэм ла хэнэм жэг жэ кэрчэ сэндэ бэ ичэ та мэс гэ а жа юн гэ сэ сэ ли кунэ чэ жэ гэ тэнс та чэ жэ гэ нүгэ жинэ гэ чугэ лэ сэн дэ зэр зун идэ тэнэ чэ тэм сэ гу пэ ли дэ тэнэ та ти кап дэ та чэ зэ на та ajayungo zonil arngi songchuli kong asajan kroga asajan kroga jin kende ta adagchung zonguzig simen nugu jozi koninda zainyas koninda injina dangachi mama namchig paride tang inja tang anyan injina ma yengi sasi sasir sanji ingo jinda ma sanzin li kong songde tangi yikcha dilim se jugo setendoma na tsulig se de tangi anadumrga tagsib sasir sisig tagsib sasir seti na da anadum gangkang zige ukkazina Асаджан кырга дихэнтэ ажайунда та кэрэмбаг хцонэг гэргэни сончулди кунзгэм бичани сончунг чапкунда савзгмар тэна кырги асаджан кырга дихэнтэ анансын расынсын аниг гөрөнөсгэни кырги нансынта рахкурзгэ жаук мочин рахкург дэта чихчим мөнгүзг тавнымсэк мэтэн сучхта гандут насын дэтэни торшик тонжугнян кайын юк анинэн жината төнгүлг игцхта чамцгама сэта данкрг чэммэнд мэнүг чонг аргниг рэнтэн сончу тэмэк сэмнийн жэн ася жэн крг сэсэл ик киндла сани ранг жэн гэ дач жонюн мэрг ик ки сэсэл ик ки мэпи чэдэм мэнү чонг дандэрга сэма ин жэна да чуга мэ мэчэн тэм жэ кэв гэ хэзэ гэрни сончу сэсэг гэр чэ чатм да чатм лэгтэр сойг сукэн нэ да данкэлтэн гэ юн мэцэг кэ чун жэ юли кунг гэ да кунга нэ тун дэ тэгла да гэн кэрну танкрэс юуник чонг а чи на дан жэ ю тамбэн дэ зэр зун гэ дэтэн мэмэ тимэра сэти айн мэмэ тахкэл ва сэсу ли кунг гэ дан лан ва сэнзэн ли кунг су дэ дан чонг гэ дэтэн сэсу хэнин цун дэ цухти а ша жэн кэр гэ жихлэр гэ ни гэрэн тэн ра тэ та та ин жэ на да тор шиг тэ бэ юуник дон и жэ ю ли кунг гэ дэ хчун гэ чу энгэн лэг пуз гэ жэ мэн ну тэ мэ цэ сэсу ли кунг гэ да жэ ю гэ сэнзэн ли кунг ла да сэсу чи зэ дон ни жэгмэн су ла да сэ дэ рис Седри дэтэнгэ цусиг манар гагэ данди самчриан тунс. Тэнин жигэн тэрэ на дан жайо сэнзэн ли кунг сэсю джизэн дэ танлэм си дэтэнгэ агур чэ ни ра тун зэс хо нэмзэг тэнгэ дэтэнгэ аран дэ чиг сужис. Тэмэцэг ойк сэсил адорын ян азэг тунс. Тэмэцэг тонгул иг цэх чам цуа тицэн дэ тун адан чэмин гэн крваин го чиг си тунс. Чөтэн дэ жина гинцэн ра пэнди чимэзг ёкэзна аша жан кэргэ ди хэндэ на да саныг лордира сакун гэргэни варчин жаварта синдик серж тонин кэчинс гэдэнг тэмэсэк лорди тихкав тинанг мэрг варкын жавара да аргни жирила синдик сепэр за чэмбу гэн юу гэ сэзэн дэ кэчэн сюну чэнг сэсэли кунг жозэн дэ жэни чэ цу юнг да аргни хэзэг сончу сэжир кэндэ тонэ мэцэк чэтэн дэ ли жэни гэ чэнг нэ чу сэсэли кунг на чэк чэжэ мэна ин жэна ян чин ти мэ мон сэсэ кэн ра кэрэн ба гэ сэсэли кунг пэшэн гэ сэрган дэ сэмок тэцк мэчуда шаванди шуга та сига хартах гэж чууда гэмээ бүзг тавг
1: арим хүм цо динам нам жим тэр да шившил чэпэн тэгчэр гэд эдэн дээр гүй тацу дан рүүг гэсэн зэн ликон гэнэ чөх гэ яна ажа чи рүүн рүү мэн цо гэ ди тэндэни та чи дорн нэг гүса кан тэгс гүк ти корин чу кадаз гэнэ
2: жэрин дүн зэн бата сэн зэн ликон гэ на та чи мэзг гэ дон нэг гүз на рэнг гэн дан гэ чу гэ шүшүл ликон гэ ча чим та кэн дэ дан лэм се ба ли энэ да шүшү тэгшил гэ чу ханштэг лэн жу дан лэм мэсин дан да тэг чүни гэн гүг чин да ма аранг гэн азян гэн гүг гүр чин да ма тэмэ тэй на ма чхо тэмэ цэ гэ чэн зэм гэ цин ту ра се зэ иг ча ан дэ ю гэ зэ чэн да тэмэ тэ цэ ма да иг цхэр гэ да аранг гэн ngang si choli kong ajungdag si de tangi nga cho targu namtsi da chu tsuma kji hi gu gu tamtsi ka nyam juk saz gara re tiga chuni si chu gu dhizi gu yikin dan jor nu gu ji si di chu gu nang tira ta nga cho landa gu gu da kshu gu landa ju gu di chu yina da wa ni gu nang tsinta ingi na rinu ra da kji tag tira yinu gu dar ka tsuma hi tuk ni landa gu gu kete tag tira zima ra da chum tira shu gu yung ni ngan chum da rin ju nda ta chung zi gu ma shung na nga chu gu da mamang chung kong a tig sir se ju gu nyan ka yu gu Тэтүнэ мэмэн мэнцгэ нэмжгэ сакэнгэнгэ ёкэзэна тхэмэр чэмфэн тэгсэргэ кууныгэ чан куунлада ажилумсгэ сигэ саузгэ ёгэг дахэнжгэна корэгэна чгэ сэргэра аманзыгэ дэнжгэ ангэнши хаугэ цанина нэрмасуну гэ ми кэгэнра хэрэнгэ сончу мэргэргэ чатэн дэнжгэрка дада гонэсэ нүндэркасгма чи кэмпэн нану чи тунэ анэтүндэркарэнгэ хэгэнэ мэцгэ хэртугшон чи тишугэ анэтүндратмэт ётэна nga chu shishu li konga chigni sin tge ge shishu tejil ka bir tone konin dan do chu se jura te ma se kna jin dang ge chui chu de yang ko yi zu ji zha de yin ji man bi si ri ra ma ri ge de nyun chung ji ge hwan na da zha ji ge dang ni da sen men de che de men nu a de chung gor dan da ma hang yi zu ge ngun ji ro nu da ma zi ma yi nu da ma da bi ga xian nu ga ngun de xian chung xie jin da ma da cheng geng ng xi ma ra ter kan der ga ngun du xie jin da ma na ge zi le du xi ra sa cha 정급지야 더종세 반전자 나응은수 화우라다 시지라 즈그니는 나 참물이 진다마 아마안 붙자다 초실의 지세비 샤출라다 시가 자저이코가 응 그때 돈은 마시나 그게 니틈 자춤가 점칠다는데 세주그년 카요는 세거 쇼라요 아마틈 진펜 뜨시르근 간친다다는데 세주그년 카요 진우촌거 진펜 뜨시르 차 쿵쿵쿵 즈게요노다 사우즈긴즈지다 하진 개친즈그리
1: 리 그런지 그냥 그나 바티나 대랑 아초 초도 우리가 좀 클 공호르 좀 마멍 십시 콩나웅다 등이 마멍 십실 큰거 십실 밤 공문 소질다 등이 다 십실 십은 특실세 코는 디 건디 그 줄질인들이 알질인이나 십실 그 십은 특실세 코는 디 능나요 능시그 아다 선진 그 십은 특실즈그라 아몽퉁 그 십은 특실즈기 르만다바니 욕 대단하다 다 엄마글 레츤 딱 능아라 같이 상리 소소니 다지가 망툰 쳇픈 뜻이래 난다그 선진 쳇픈 뜻이래 난다그 다등 레오크 조제치니데 레비다 등이 제치롱 로망 소소 니코르크 레오크 자툼 힙샤리라 양산데 비즈나 초코트 도코스 타펠 뇽너리 에리터라 다탕 다 공호 좀 마몽 십슈킹 나는 데 등이 십정 차거니 다 십슈크 쳇픈 뜻이 세컨드 쳇무즈가 고고그 니낭그 망툰 쳇픈 뜻이 세코노 오 쳇무즈그리 다니 선진 쳇픈 뜻이 세코노데 오 쳇무즈그리 달라크르게 쳇쿨케 차쿵 컨트그 요크 달라 속고게 지르니 니마츠크 니흐팅 다니 공호르동 마멍 십슈 칸게니 마담 누가 헤지거르니 송슈브케 쳇픈 뜻이르케 조제즈게 당이다 당이 그추 хичихи гэнтэл гэгони нтэтэн дэр тав гэргэ жожин дэ дэмнүг адар гэмцэнжа нала памба чэзгок тала сукэр дилэн юна тан аци жожин дэ тэн дэр тав жилдэ тэн чэзг хигэ гэзина та гончил инна кэн жугжина та мьюзик но цэна чокэран шунгэн жикаэна чокэ ндэг чони та рэчи сукчгра жекэм коригра нала сукэ тулга но цэ тэвэн үг ндэмүг кунни юна ригну уна гоно уна тан да докунда ячэн мург ман сук ман хизк та джеук кэрге декэгра джеук мна кэнзга шагу махи да тэнэ та карго да тэнэ ндэмура ян ёсэчэри тэнэна татэн гэлэцэн дэвжил да тэнэ ацу жимани дэтэн дэтав кэрге джожэг та кунни ригну уна гоно уна ранам чанну уна та сагни гы мамэн шипшул кэнда докунда сона динэна кэрге та чэт дэтэн дэртав кэрге натэн дэтхчул иконугу та хүчэтэн тэгшэр гэл амдэг дэртав зэг ёну да докунда нац хи гы ахч гэри ти хан чи кэта тэтэн тэртав гы хэн жог джина арчи сучага нуцэ тэнгон ягна шэкэм кориган нуцэ тэнгон тэ майм би ата тасума кунэн фэмун цогэ шапан намжин тэ хэн жог джина тэнсэн гэ дарджа гы тахтун гэл амна цадын майм би ата сэригра атэни хэн жог джина манзи тэнгон зонгда тэнгэ тад ячэн онг ман цога гон горкур танг да тэнг дагэ кэпэнда ягна кэгэн да тогэн я ноц ятэн гон да да тэ майм би нэр масун би мара ягна кэрги мне жамбаг кэгэн да тогэн ди ноц ятэн гон на да дажи нипчи ин гон на да ягна дажи аман бэ гон на да андэ мугэ кэрги нэцл шон наян мамэн шэпшил кангэ да шэпшүк чэпэн гэ ламлигэн да билдэ тэнг да тэдэг сосог кэрги рэнгэ кэпэн да тогэн да ла сонч чүбэ кэси 아티쟁그 넘어가 콘데 쇼나요 디토트 마망셔슈르 컨타와그 브레우클리 콘데 샤트기주 시기까지 디 한친이 땅 아츠 사그니즈감 촌나 사그니 히지그나 더땅더타와그 참진그 마르나라 참진그 리콘데 하징뇽뇽이나시 사그니 떡은 마쩡그 야치 히지그니그니

Тэгэвдэн чи тэгсэм нэгэ сэндэн тэг. Тэгэвдэн чи тэгсэм нэгэ аргасэм тэгэ кэлэмдэ нэрдэ капрэ юмбэр гасэшэ.

Мынчык рыдык кычырдына жиганы кыс. А, тычырды. Сымбу жоу кычырдына ланган бойдугра. Ланган ренчен дий кычырдына. Кычы ону кычырдына тычырды. А, ихинтен зеви кычырдына. Хоути гыжга аны гыны гыта кычырдына. Такып кы кымдылата. Тинер оңур лалын моожины сону бучон гыта. Нэшин тыпис жоу раманатыс. Мэхтенла сухи кычырдына вак нэсуга ни мэкэс. Ани мэла кычырдына арын кы цунча. Ажы гы чухмата да кычырдына. Та учу тамчик жоу раманан дичрина сачанда он та ни логда гөтди та учидан дига налуга чопан бугус а чопан буна чрина эп гөтди сематын ям дэтэнс а мади ран тынг гүни чрина семла тетра ням жинтэ та жижи ука кырга чухма гөтрина жиж ажиг чухма гөтна варна он уга жижи тигин гөтэ чрина кчу чини яра та чи тангс чини чи че сон чрина ти точил чмо зу гөтна ᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱞᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟᱹᱥ ᱛᱟᱞᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟᱹ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱣᱟᱠᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱤᱱᱮ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱢᱟᱢᱵᱟᱨ ᱯᱷᱟᱜᱚ ᱠᱮᱥ ᱟ ᱫᱤᱪᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱢᱮᱛᱚᱜ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱣᱱ ᱫᱮᱣ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱜᱫᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱤᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱱᱟᱞᱚᱱ ᱡᱚ ᱟᱱᱟᱵᱡᱤᱱ ᱤᱧ ᱥᱮ ᱢᱮᱛᱚᱜ ᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱫᱱᱟ ᱪᱤᱭᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱡᱚ ᱫᱟ ᱩᱪᱩ ᱩᱪᱤᱱ ᱡᱚ ᱱᱟᱵᱡᱤᱱ ᱤᱧ ᱛᱮ ᱡᱚᱣ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱟᱵᱡᱤᱡᱤᱞᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱚᱣᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤᱢ ᱨᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤᱢ ᱛᱚᱢᱩ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱱᱟᱱᱤ ᱩᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱚᱢᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱥᱵᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱥᱤᱭᱮ ᱡᱤ ᱡᱚᱱᱥᱮ ᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱥᱵᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚᱢᱟ ᱱᱤᱣᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱥᱵᱟ ᱱᱤᱜ ᱪᱷᱚᱭ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚ ᱟᱵᱡᱤᱡᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱞᱞ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱪᱷᱤᱨᱡᱱᱟ ᱟ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱯᱨᱟ ᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱡᱱᱟ ᱥᱮᱢᱫᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱮᱢᱫᱮᱱ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱠᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱪᱷᱤᱪᱤ ᱠᱚᱯᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱ ᱠᱚᱢᱟ ᱡᱚᱣᱟᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱷᱟᱨᱚᱝ ᱤᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱱᱮ ᱨᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚᱯᱤ ᱡᱮᱱ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱯᱮᱪᱤ ᱛᱚᱪᱤᱞ ᱛᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱡᱚᱜᱚᱜᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱷᱩᱭᱡᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱢᱮᱵᱤ ᱠᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱨᱚᱜᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱩᱝᱩ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱩᱪᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱪᱷᱤᱣᱚ ᱱᱤᱣᱟᱥᱤᱱ ᱯᱷᱩᱛᱚᱱ ᱴᱷᱮᱯᱤ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱛᱟᱵᱤ ᱥᱤ ᱪᱷᱤᱞᱡᱤᱭᱚᱞᱟ ᱫᱤᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱵᱤᱡᱚᱠᱟ ᱛᱩᱝᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱯᱷᱩᱛᱚᱛ ᱥᱚᱭᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱟᱱᱤᱣᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱯᱷᱩᱛᱚᱱ ᱤᱞᱟ ᱛᱮᱥᱢ ᱪᱤᱵᱤ ᱠᱚᱨ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱮᱥᱢ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱯᱷᱤᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱚᱭᱤ ᱠᱚᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱯᱷᱩᱛᱚᱱ ᱴᱷᱮᱛᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱧᱟᱝᱤᱱ ᱥᱚᱭᱤ ᱪᱷᱤᱞ ᱟᱱᱫᱚᱢᱩᱫᱠ ᱛᱟᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱵᱤᱡᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱡᱚᱣᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱝᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱧᱟᱝᱤᱢ ᱪᱤᱥ ᱛᱷᱚᱞᱟ ᱛᱟᱯᱤ ᱠᱚᱢᱨᱤ ᱪᱷᱚᱨᱥ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱠ ᱡᱤᱣᱟᱛᱤᱥ ᱛᱟᱨᱫᱚᱝ ᱢᱮᱯᱪᱤ ᱡᱤᱱᱛᱚ ᱥᱤᱜᱩᱱ ᱠᱮᱱᱡᱤ ᱫᱤ ᱠᱚᱛᱟᱱ ᱪᱷᱤᱡᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟᱥ ᱭᱮᱫᱤᱱᱟᱥ ᱟ ᱞᱟᱝᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱞᱟᱝᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱮᱫᱤ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱤᱣ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱥ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱥᱮᱵᱤ ᱪᱷᱤᱥ ᱠᱟᱭᱟᱱ ᱢᱮᱯᱤᱥ ᱧᱟᱝᱜᱢ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱱᱞᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱥᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱯᱚ ᱨᱟᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱚᱭᱥ ᱠᱟᱛᱤᱵ ᱪᱤ ᱞᱤᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱥᱨᱮᱫᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱪᱷᱤᱥᱨᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱱᱮᱥᱭᱟ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱵᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱥᱚᱝᱜᱤᱥ ᱟᱡᱤᱢ ᱥᱮᱱᱛᱤ ᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱚᱢᱵᱤᱱ ᱫᱤᱥᱠ ᱠᱚᱢᱥᱠᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟᱛᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱩᱭ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱡᱩᱜ ᱢᱮᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟᱛᱨᱟ ᱪᱷᱚᱨᱜᱩ ᱠᱮᱥ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱷᱚᱨᱜᱩ ᱠᱨᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱞᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱨᱩᱝ ᱛᱚ ᱛᱚᱨ ᱫᱮᱛᱟᱢᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱢᱟᱥ ᱢᱚᱣᱟᱠ ᱨᱟᱢᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱱᱫᱚ ᱟᱠ ᱪᱟᱭᱮ ᱱᱮ ᱠᱩᱡᱨᱮᱥ ᱠᱟᱱᱦᱩᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱩᱜᱤᱥ ᱠᱷᱩᱛᱚᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱟᱨᱪᱤᱜᱱ ᱫᱤᱜ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱟᱨᱩᱝ ᱥᱮᱢᱜ ᱠᱷᱩᱛᱟᱱᱥᱮᱢ ᱫᱞᱟ ᱡᱤᱱᱮᱥ ᱭᱟᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱡᱤᱥᱭᱟᱱ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱨᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱭᱩᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱟᱨᱫᱩᱝ ᱢᱮᱥᱪᱤ ᱜᱟᱨ ᱠᱷᱟᱪᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟᱥ ᱟ ᱥᱚᱵᱥᱩᱠ ᱛᱟᱨᱫᱩᱝ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱢᱮᱥᱪᱤ ᱜᱟᱨ ᱠᱷᱟᱪᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟ ᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱤ ᱴᱷᱢ ᱴᱷᱢ ᱛᱮ ᱡᱨᱟᱣᱟᱫᱟᱱᱥ
카콤비 그딩이나 와까 원칠라 티나르친나 차샹 치르드나 와까 흐츠바 너무다 치르드나 다 그렇게 와까 릴라숑 당지 그거는 나한테들이 그 치르드나 다 랑 마나 치르드나 예진데 치르드나 와다 응거 와까 아는 거는 게 치르드나 와까 홍데 내니 아 자스탄데 내니 아는 거는 게 치르드나 와까 홍흐 내니 다 치르드나 아 포우 작은 요 그것이 자기 송송다 치르드나 리지토마 치르드나 안근 최신 줄 거야 그거는 나한테들이 Нянг кэжэна кма тумура нива нига шаварам чин жой пи жанжэ. А самба чэрна зомби чэг гэдэг чэрна мади виз гэж чин жий жанжэ. А зомба хуй чэнэ варг хуйн ачгэр варг дэдэ мади зэ дэна мади виз гэж чин жанжэ. А жива хуй чэнг нэ чэрна нги пи хуйрэ. Нива на пу тун ила тэ цум чи ви кор зэ вэла чэ. Агм ви жи и тава и зэ. Кэ сэтон харма гуна нэ зэ ю кэра. Тэлэм харма гуна кэна и зэ ю ка. Anguye zhiyi chawa nasi, ta ye zina, nasi na, mideji chanme kira, wanchang chirizina, ipina ngombiye ruwa nasi yang nidhazi nyonga kene. Da tawe na chirizina, ta pechirizi chirizina, dechun nyonga kirke, tsik midega, nasi, mara ghani shikhtana, kunga nyiga nani chirizina, chorim chobo longa. Andi nali torchuk chenzi, tungda lhambu yinyam shil, sikunu, nantun kende. Di kutun chizirayta zina, o te zhintasi, Langa mainanda chiridina, nyangam gathangda chiridina, song songda chiridina, aranga gomchikazu maatina, churunju ukara, hkabdita chiridina, aranga semda, sombaga chiridina, khshik gachayi, hafshi songda chiridina, ta poyonuga nyek chong, tila chiridina, poyo ngonchi chiridina, rinchukka chiridina, gana lukha nino de tangda, anil gudandira, diga nye chong de chiridina, tuan dangzisi. De tongche song chiridina, li gungu jashin ga cuancha, agungvi zhe sikunu, agungu sikunu ke chiridina, li gungu jashin zhe. Ali gungu japsin galgna yonugu cuanchara, cuanchata zhibchukhura, zhibchukhura nan jachanda. Jachangan ziye zimdang ngombar chabiisi. Apil ngombu sukhiye ru uchenbu otzijiri. Ta kirgi chirizna, apil ngombu chi yonugu metuk tamchika uchindiga waka yogu ganalong choku chogogu, tzak chi waka madi arang tinga gundita chirizna yara chidaw kizhigula. Ti tochi chirizna waka daliga khang tzirizna tonyim tmozgu gata ziwaniri. Тэнэ дэчэрэнэ тэтэх камдэ лаацэжрэ. Апэн гомбиэрэ вонэс. Мэтэг апэла тамчэчэрэнэ хцэгэчэрэнэ. Тэчэ тамчэгэчэрэнэ адэн тэнэчэрэпэ. Аруу чэмбуз дэчэрэнэ кэргэрэгсэнэс. Тэргэсэнэ мэтэчэрэнэ. Аруу тингуэнэ торчугчэгэюкэзнэ. Арымбучэ эндэнэ лагэчэрэнэ. А торчугэндэчэрэнэ чангукэс. Чэнэ тэ тавэз дэкэгэ тондэгэ идэгэсэ матэчэрэнэ. О дэчэзгэнэнэс. Дэчэрэнэ рэджэ ламбуэнэ. Яна чэрэнэ дэкэпхорэ тэзи. Тондэ хэнямэмбу ламбуэнэмшэ сэгука. Тэкуй чэрэнэ дэчэрэнэ кэргэ сэма чэрэнэ. Дэ ламбуэнэ нэ поэнэ нэн тэзита. Тэ тэсэнгэ чэрэнэ мак. Адуондэгэнэ мачэзэс. Рэчэгэ дэ кэргэ чэрэнэ поэнэ нэ аруэнэ чэрэнэ нэ махэзэс. Нантэн дэри. Дэйна чэрэнэ хуйдэнгэ нэ тэсэнгэ хуйдэн чаа насаа юкэ. Вэнчэн юкэрэ чэрэнэ тэ марэ. Нэн гүхэй дэнгэ нэн гэчэрэнэ тэсэм чэнгэ бэжэ. А дэра чэрэнэ рафтук чэрэнэ дэнгэ ингэ тэгэ гэдэс чэрэм. Аням чэгэнэ кэчэрэнэ рафтук сэшэ кэрэжэ. Сэмбэйна тэсэм чэ рондук чэнэ пэй чонтэ сонва тэзэла. Дэли пу чонбэр шэз. Самтэ тэ чонтэ сон чэгэнэ кэнэ. Дэ гүтэн чэрэ тэзэна тонэн дэлэс. А метэг апэлаг чэрэзэна арууст гбатав. Инжэнэ лагэрэн бучэ инжэнэ лагэчэнэ торчук дэн дэмбис. А ньюу тамузда кэг нигэлма хардангс. Нигэлма ргэ дэтэн дэ чэрэдэна пөөйнэн нэ тамбөйнэн нэ тэнэгога кэг. Тэнэ дэ шэптэ чихтэри тацуда чэрэдэна. О та пөөрэс. Дэлэ пөөу цомбрэшит зүгэ. А ку чэрэдэна арэнгэ чэрэдэна пөө раманаг гэлин жаацэн жинтэ нзи шахтана дэ хвадэ. Хтагэ чэрэдэна хөржөг ука дэ чэрэдэна твэнтэн апэла тэнкин зэвала дэмбэрнива. Дигэдэ чэрэдэна та ки пөөйнэ дэ цэншэн дэмбэрши со. Тэ нямжэрэ самтэс. Тэ нямжэн тэ ти чонтэ сонс. Тарэн гэ пөөй өнө ти гэ пөөг чэрэдэна гэ чон. Тэ цадэ чэрэдэна едитав сонс гэ сэгэнэ. Нандэн дэрэ. Ажэнгэн энзэна гэма тонвэна чэнэ консэ гэ хөнүка дэ нэрэ жарна чэрэдэна гухэ дэнгэн нэ чэнэ ти цэмгэн гуха. А ди гэ дэнэ. Wanchang chirizna dhani kirga rungmuni shay naas. Dhali po chombra shi sikunu ke ngitin say shi kira wuka chun sikunu ke chirizna ngitin say shi jira ri. Ngitin say shi jira ina ta dhe chirizna chukka ngitin dang shukman ngitin zayni wala digi nani chirizna chukka ngitin ga chirizna jena jeng na abzhigna chirizna njikwa diga nyamga. Kama niwa ina chirizna shiwa rangjin jo pi jenda dhe sambari. Jiwa ina chirizna po tang chayti nyangin sangwa ya zi wala. Apil chimbi ya nalong tangsi. Анагыг нөрдийн гэр ба тоовс.
Rama na yi anyi tangnes, pani nyangin nyamte sangsi kundu kendri.